Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvordan startet du dagen I dag?
2: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudd av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn sant. I løpet av natta.
1: Mm, nettopp. Det, og det feil.
2: Det feil. Det det?
1: Det feil måte å starte dagen på.
2: Det det?
1: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standarden for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
2: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
1: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe selleri, ljus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
2: Nei.
1: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da å trekke knærne forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
2: Oi!
1: Må du få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
2: Åh, jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
1: Mm. Det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker
2: positivt. Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller hvilken som helst hverdag egentlig, det skeptisk.
1: Ja, men du hadde I morgenrutinen din og da å sjekke telefonen, hva som har skjedd I løpet av natta, det anbefaler dem å vente med. Legene anbefaler heller noen rolige, dype pust først.
2: Åh, det farlig! Ja, men det kan ikke jeg drive med, da sovner jeg jo igjen, og så kommer jeg meg ikke på jobb.
1: Nei.
2: Du gæren? Det går ikke.
1: Ok. Neste råd å få dagslys så tidlig som mulig, og det selvfølgelig, vi får noen sånne sesongmessige utfordringer på det her I Norge, men dagslys så tidlig som mulig. Og til slutt, tenk gjennom dagen, hva det viktigste du skal få gjort? Og da velger du bare noen få prioriteringer, sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost, på en måte.
2: Ja, ikke sant? Ja. Lett fint da. Frokostshowet, prioritet nummer én.
1: Ikke akkurat en revolusjon der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
2: Det hadde du aldri fått
1: Gjør
2: meg med på.
1: Gjør det enkelt.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10.
3: NFM.
4: NFM.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her kyvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: gleder fort en banger for å se det sånn.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Treff røyk ut av køppen I går etter å trappe 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Johanne Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det en klar straffe. Og klart dommeren skjønner nok at det et tvilstilfelle. Og så jo han svært veldig han og han at Hødd kontra inn 2-0 på dem, for da har jo han egentlig tapt kampen. Han klarer jo ikke å vinne igjen treff
3: Nei,
2: I den kampen dommeren, og da det løpet kjørt for oss del.
3: Så, så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang, både med spillere og deg selv. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der.
2: Det var jo bare, nei, det, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener aldri blitt utvist.
3: Nej, ok. Ja, så det din første...
2: Det min første gang, egentlig en veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som enten som han har tålt veldig lite, eller som han har vært etter han med meg, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til og ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
3: Forklaring må jo være lov.
2: Da vi møter et lag som en divisjon deres, er vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Ja, og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppas jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommeren det 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, og han har bare laget to, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gult kort. Og det, da skjønner jeg selvfølgelig at jeg gjorde en feil, og det kan være vondt det for oss alle, men en kan ikke la det gå utover meg.
1: Det hørtes helt urimelig ut, Magnus, jeg helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå utover det. Ja. Det hørte Magnus Oltedal, treffs trener, reporter var Johanne Skøtten.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdag.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
2: Vi overrasket?
1: Nei.
2: Nei, vi vi ikke det. Ikke. Det skjer stadigvæk det.
1: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøtet med Strømsgodset på 5 år.
2: Ja, det sykt.
1: Altså, det bare 1 år vi ikke har møtt Strømsgodset I cupen.
2: 2024, eller?
1: Det var 2024, ja. Fordi ja. Vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo cupens Groundhog Day, det her, når Molde og Godset møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodset I cupen.
2: Ja.
1: Molde gikk senere hen og vant cupen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodset og går også det året hen og vinner cupen. Så visst at mens man I 25 da vant Molde 2-1.
2: Men kom til finalen.
1: Men da
2: nei,
1: vant vi ikke.
2: Nei, kom ikke til finalen, nei.
1: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodset møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da forløpene satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele cupen. Det jo ja, det det betyr. Sant?
2: Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodset nå?
1: Ja, det Magne Hoseth.
2: Magne Hoseth. Ja. Og han var vel I borte på Akerstadion her, når ja, strategien ja, for Molde I fremtiden ble lagt.
1: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK, og så vunnet I, vet ikke om det var cup eller hva det var. Husker ikke helt. Men... Han en farlig mann.
2: Han en farlig mann.
1: Han ser ikke laget... så farlig ut, men fy søren for en...
2: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, ja, med lag.
1: Men hør, bare vinn 3-0, så
2: vinner vi hele dritten. Ja, det blir bra.
0: Frokostshowet

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser det så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at jeg kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis jeg starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. Oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det behøver ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.
0: Til rokorshoppet på 1.5, hverdagen.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise, åh! Lavere regnskapskostnader? Jep, gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1, og Trent Connett-Doherty skårte 3 av målene. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
2: La oss snakke litt om Trent da. Altså, nå det jo bare holden på banen. Skårer hvert 24. minutt, det?
3: Han på de siste 214 spilleminutter. Og det riktig nok noen overtidsminutt her, da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutt.
2: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det viljubel. Andre målet, da det sånn passelig jubel. Og tredje målet, så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men skjørte litt da.
4: Ja, man hadde satt han.
3: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper for Liverpool sitt A-lag, og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. Han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
4: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og da tror jeg han passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
3: Det var et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
2: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt. Og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for at det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 i MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker veldig, veldig spennende da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
1: Det var et utdrag fra ukas episode av RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og

0: påmelding på enfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker opp en sak på rbnett.no, Romsdals Budstikke sin nettside, om en sak som jeg hadde glemt litt av. Fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble i hvert fall påmint den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter.
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegrupper med helikopter, fordi at det hasta så fælt, altså det hasta så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Og det det svaret Romsdals Budstikke får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert på en måte?
1: Ja, men den begynner å nærme seg ferdig nå. Etter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrker eller svekker, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
2: Ja, så det jo, kanskje neste år.
1: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig. Og så haster det ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer fordi det haster, og så får du legitime om tre uker.
2: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
1: Eller en håndverker, altså, du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha det fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
2: Ja.
1: Bøttevis med regn siden det.
2: Ja, eller et halvt år da.
1: Eller når internettet nede, du ringer kundeservice. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagen

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Vi skal 20 år tilbake I tid, til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I Romstartsbustikket. Dommerskandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det. Ja, men, skal man ikke holde på.
1: Man beviste vel der at det går an.
0: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemannen fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar henstad. Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg jo med en gang så at oi, jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen. Oh. Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
1: Enda mer synd at vi ikke har opptaket
0: det. Ja da, og det står også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdals Budstikke. Han sterk I troen på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året på rad.
1: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptaket det. Han satt fast på Mosseveien.
0: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for 1-5, men tror ikke det blir flere verbale frilansjobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik. Ja. Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp som var oppslaget sånn at han slapp å betale og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der. Fint.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var 20 år siden det, på dagens dato. Frokostshowet på Enetal hverdagen

0: når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
2: Vi overrasket?
1: Nei.
2: Nei, vi vel ikke det. Det skjer stadigvæk det.
1: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøtet med Strømsgodset på 5 år.
2: Ja, det sykt.
1: Det bare 1 år vi ikke har møtt Strømsgodset I cupen.
2: 2024, eller?
1: Det var 2024, ja. For vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo Køppens Groundhog Day, det her, når Molde og Godse møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodse I Køppen.
2: Ja.
1: Molde gikk senere hen og vant Køppen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodse og går også det året hen og vinner Køppen. Så visst at mens man I 25 da vant Molde 2-1.
2: Men kom til finalen.
1: Men da
2: vant vi ikke. Nei, kom ikke til finalen, nei.
1: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodset møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da foreløpene satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele køppen. Det jo det betyr. Sant.
2: Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodset nå?
1: Ja, det Magne Hoseth.
2: Det Magne Hoseth. Ja. Og han var vel I, borte på Aker stadion her, når strategien for Molde I fremtiden ble lagt.
1: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK, og så vunnet I, vet ikke om det var cup eller hva det var. Husker ikke helt. Men... Han en farlig mann.
2: Han en farlig mann.
1: Han ser ikke så farlig ut, men fy søren for en...
2: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, med lag.
1: Men hør, bare vinn 3-0,
2: så vinner vi hele dritten. Ja, det blir bra.
0: Frokostshowet på NFN, hverdag

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
2: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
1: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
2: Minst.
1: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år.
2: Ja.
1: Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene kan ikke trafikkreglene.
2: Nei, det viktig å huske på.
1: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Ja. Fortsatt ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt rann dumt.
2: Få dem på skolebenken.
1: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
2: Ja.
1: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen. Så,
2: absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg har møtt på en del av dem, jeg har ikke kjørt på for mange av dem, men det som med hjorten har jeg lagt merke til at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen, så de stopper jo oppå, vet du.
1: Ja,
2: Bare står klare til å smelle inn I fronten.
1: Ja, det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne, altså, evolusjon.
2: Ja.
1: Altså, vi har hatt biler I mange år også, de burde ha lært seg det her nå.
2: Men den elgen der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika, borte her, der møtte jeg på en elgeokse som sto I veikanten, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den her elgeoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
1: det sånn det skal være, sånn vi vil ha det.
2: Charmerende type.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Treff røyk ut av køppen I går etter å trappt 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Jonne Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det en klar straffe, og klart dommeren skjønner nok at det tvilstilfelle, og så jo han svært veldig, han har hatt Hødd kontra inn 2-0 på den, for da har jo han egentlig tapt kampen. Han klarer ikke å vinne igjen treff I den kampen, dommeren, og bare løper ikke opp for oss igjen.
3: Så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang, både med spillere og deg selv. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der.
2: Jeg har jo hatt mitt 11 år som trener aldri blitt utvist.
3: Nei, ok. Ja, så det din første...
2: Det min første gang, egentlig en veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som enten som han har tålt veldig lite, eller som han har vært etter han med meg, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til og ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
3: Forklaring må jo være lov.
2: Da vi møter et lag som en divisjon deres, så vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Ja, og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppet jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommeren det 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, han har bare laget 2, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gule kort. Ja. Og det, da skjønner jeg selvfølgelig at jeg gjorde en feil, og det kan være vondt det for oss alle, men en kan ikke la det gå utover meg.
1: Ja, det hørtes helt urimelig ut, Magnus, helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå utover det.
4: Nei.
1: Ja. Det hørte Magnus Oltedal, Treffs trener, reporter var Jan Eske.
0: Frokostshowet på NFN, hverdagen mellom 6-13.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus, og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade, tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen da.
2: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for oss. Du må si egentlig hva det som skjer der.
3: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende spillet kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder, det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg, og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så treffer han, kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt der, så treffer jeg ganske godt faktisk.
2: Det ser jo ut som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sint på, eller det da spiten?
3: Nei, våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og bare ut til venstre der. Så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
2: Blitt noen gult kort nå?
3: Ja, noen, men ikke som... Ja, ok, men...
2: Du hadde noen I Polen nå, har jeg registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
3: Ja, det. Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den... men generelt sett så må jeg jo... Så ønsker jeg jo ikke få gul kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
1: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
4: Nei, det
1: så
4: bra, det.
1: Litt komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparket ballen sånn cirka akkurat på linja, altså, eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delja til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
4: Ja.
1: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av banen der og hørt treneren rope I det som føles som 4 minutter om at det skal vende spillet,
4: ja.
1: Så hadde de nok gjort som spiten og bare dundret han av gårde og så her skal vi få ballen. Slutt å mas!
4: Ja.
0: Frokostshowet på 1.5 hver

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker opp en sak på rbnett.no, Romsdals Budstikke sin nettside, om en sak som jeg hadde glemt litt av, fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påmint den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter,
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegrupper med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Og det det svaret Romsdals Budstikke får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert på en måte?
1: Ja, men de begynner å nærme seg ferdig nå. Efter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrker eller svekker, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
2: Ja, så det jo, kanskje neste år.
1: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig. Og så haster det ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer fordi det haster, og så får du legitime om tre uker.
2: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
1: Eller en håndverker, altså, du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha det fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
2: Ja.
1: Bøttevis med regn siden det.
2: Ja, eller et halvt år da.
1: Eller når internettet nede, du ringer ikke under service. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagen mellom 6.

0: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvordan startet du dagen I dag?
2: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudd av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn sant. I løpet av natta.
1: Mm, nettopp, det, og det feil.
2: Det feil. Det det?
1: Det feil måte å starte dagen på.
2: Det det?
1: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standard for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
2: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
1: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe sellerijus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
2: Nei.
1: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da å trekke knærne forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
2: Oi!
1: Må du få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
2: Åh, jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
1: Mm. Det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker
2: positivt. Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller hvilken som helst hverdag egentlig, det skeptisk.
1: Ja, men du hadde I morgenrutinen din og da å sjekke telefonen, hva som har skjedd I løpet av natta,
2: ja.
1: Det anbefaler dem å vente med. Legene anbefaler heller noen rolige, dype pust først.
2: Å, sånn det farlig. Ja, men det kan ikke jeg drive med, da sovner jeg jo igjen, og så kommer jeg meg ikke på jobb.
1: Nei.
2: Du gæren? Det går ikke.
1: Ok. Neste råd å få dagslys så tidlig som mulig, og det selvfølgelig, vi får noen sånne sesongmessige utfordringer på det her I Norge, men dagslys så tidlig som mulig. Og til slutt, tenk gjennom dagen. Hva det viktigste du skal få gjort? Og da velger du bare noen få prioriteringer, sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost, på en måte.
2: Ja, ikke sant? Ja. Lett fint da. Frokostshowet, prioritet nummer én.
1: Ikke akkurat en revolusjon der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
2: Det hadde du aldri fått
1: Gjør
2: meg med på.
1: Gjør det enkelt.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM.

0: CNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant det.
5: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
6: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Revnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper jeg at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Molde-stadion. Du behøver ikke være person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.
0: Til rokershoppet på 1.5.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Schlattlem med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Schlattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på schlattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Glem alt du trodde om Dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Molde møtte Strømsgodse hjemme I tredje runde I fotball-NM. Det klart etter trekning I går.
1: Vi overrasket?
0: Nei.
1: Nei, vi ikke det. Det skjer stadigvæk det.
0: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøte med Strømsgodse på fem år.
1: Ja, det sykt.
0: Det bare ett år vi ikke har møtt Strømsgodse I cupen.
1: 2024, eller?
0: Det var 2024, ja. For vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo cupens Groundhog Day, det her, når Molde og Godse møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodse I cupen. Ja. Molde gikk senere hen og vant cupen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodse og går også det året hen og vinner cupen. Så visst at mens man I 25 da vant Molde 2-1.
1: Men kom til finalen.
0: Men da vant vi ikke.
1: Nei, kom ikke til finalen, nei.
0: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodse møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da forløpene satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele cupen. Det det betyr. Sant.
1: Ja, jo, absolutt, men så jeg sånn jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervøsitet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodse nå?
0: Ja, det
1: Magne Hoseth. Ja. Og han var vel I borte på Aker stadion her når strategien for Molde I fremtiden ble lagt.
0: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK og så vunnet I vet ikke om det var cup eller hva det var. Husker ikke helt, men han en farlig mann.
1: Han en farlig mann.
0: Han ser ikke laget... så farlig ut, men fy søren for en...
1: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, ja, med lag.
0: Men hør, bare vinn 3-0,
1: så vinner vi hele dritten, ja. Det blir bra.
0: Frokostshowet på NFN, hverdag.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Treff røyk ut av køppen I går etter å trappe 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Johannes Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det en klar straffe, og klart dommeren skjønner nok at det et tvilstilfelle, og så jo han svært veldig han og han at Hødd kontra inn 2-0 på dem, for da har jo han egentlig tapt kampen. Han klarer jo ikke å vinne igjen treff I den kampen dommeren, og bare løper kjørt for oss det.
3: Så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang, både med spillere og deg selv. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der.
2: Det var jo bare, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener aldri blitt utvist.
3: Nej, ok. Ja, så det din første...
2: Det min første gang, egentlig en veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som enten som han har tålt veldig lite, eller som han har vært etter han med meg, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til eller ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
3: Forklaring må jo være lov.
2: Når vi møter et lag som en divisjon deres, så vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppes jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommeren, det 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, han har bare laget 2, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gule kort. Og da skjønner jeg selvfølgelig at jeg gjorde en feil, og det kan være vondt det for oss alle. Men en kamp kjenner jeg går utover med.
1: Ja, det hørtes helt urimelig ut, Magnus, jeg helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå ut over det.
4: Nei.
1: Ja. Det hørte Magnus Holtedal, treffs trener, reporter var Johannes Skepp.
0: Til å gå på 1-5, hver dag.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat.

Isolator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1, og Trent Connett-Doherty skårte 3 av målene. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
2: La oss snakke litt om Trent da. Altså, nå det jo bare holden på banen. Skårer hvert 24. minutt, det?
3: Han på de siste 214 spilleminutter. Og det riktig nok noen overtidsminutt her, da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutt.
2: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det viljubel. Andre målet, da det sånn passelig jubel. Og tredje målet, så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men skjørte litt da.
4: Ja, han hadde satt han.
3: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper

0: for Liverpool sitt A-lag og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. Han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
1: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og det... Det, da tror jeg den passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
0: Det var jo et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
2: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt, og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 i MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker... veldig, veldig spennende. Da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
3: Det var et utdrag fra ukas episode av RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Til rokosjoppet på NRK.

0: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
1: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
0: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde, gjør deg klar for folkefest.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen. Gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnord I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker opp en sak på rbnett.no, Romsdalsbustikket sin nettside, om en sak som jeg hadde glemt litt av. Fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påminnt den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter.
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegruppa med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Og det det svaret Romsdalsbustikket får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert, på en måte?
1: Ja, men de begynner å nærme seg ferdig nå, etter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrker eller svekker, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
2: Ja, så det jo, kanskje neste år.
1: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig, og så haster ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer for dette haster, og så får du legitime om tre uker.
2: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
1: Eller en håndverker, altså, du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha den fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
2: Ja.
1: Bøttevis med regn siden det.
2: Ja, eller et halvt år da.
1: Eller når internettet nede, du ringer ikke under service. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
2: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
1: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
2: Minst!
1: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år. Ja. Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene kan ikke trafikkreglene.
2: Nei, det viktig å huske på.
1: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Fortsatt det ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt dumt.
2: Få dem på skolebenken.
1: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
2: Ja.
1: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen.
2: Så, absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg har møtt på en del av dem, jeg har ikke kjørt på for mange av dem, men det som med hjorten, har jeg lagt merke til, at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen, så de stopper jo på, vet du.
1: Ja,
2: Bare står klare til å smelle inn I fronten.
1: Ja. Det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne, altså, evolusjon. Ja. Altså, vi har hatt biler I mange år også, de burde ha lært seg det her nå.
2: Men den elg der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika, ja. Borti her, der møtte jeg på en elgokse som sto I veikanten, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den der elgoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
1: det sånn det skal være, sånn vi vil ha det.
2: Charmerende type.
0: Frokostshowet på NFM, hverdager mellom 6.30 og 10. NFM.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal 20 år tilbake I tid, til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I Romsdalsbustikket. Dommerskandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det. Ja, men, sånn skal man ikke holde på.
2: Man beviste vel der at det går an?
1: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemannen fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar hens da Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg jo med en gang så at jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen. Oh. Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
2: Oh, så enda mer synd at vi ikke har opptaket
1: det. Ja da, og det står Det var også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdals Budstikke. Han sterk I troen på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året på rad.
2: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptaket det. Han satt fast på Mosseveien.
1: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for 1-5, men tror ikke det blir flere verbale freelance-jobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik. Ja. Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp som var oppslaget da sånn at han slapp å betale og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der fint
2: oi, ja. Oi, oi.
1: Det var 20 år siden det, på dagens dato
0: Frokostshowet på

0: Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i fem år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
1: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: Morgens Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk planter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
0: Rytmen av Romsdal.

0: person er alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen er fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebenor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Hejsan, Stig fra skolen gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: sju minutter fra rundkjøringa på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters-meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: 1,

0: Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: same. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: En

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Velblåst. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Schlattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Schlattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på schlattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund. Stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: scratching, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Skien FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gracias.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned. Uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk planter.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
7: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise, åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september, en populär behandling för dig som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på Milaine Peeling och Milaine Nattkräm, speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger innan hud, laser och injektioner, tillpassat dig och din hud. Välkommen till Skin Clinic Molde. Vi gläder oss till att se dig.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. Rytmen av Romsdalen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1 190 000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flataker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. 1 FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: FM.

0: Hei sånn, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Rytmen av Romsdalen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Schlattlem med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Schlattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på schlattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: planter. Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Genefems Wake Up Call. Hver dag er I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Rene 5, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Norges wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet.